0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Profeta Elías y Buguya.
2: Daniel Gajón.
3: Ua, mamá.
2: Aba y Harinha Gulu.
1: Buguya sa profeta Ligira, Leluba y Liabi.
2: Aba, Larinha Gulu.
3: Mama Guinye Au.
2: Aba de Harinha Gulu.
1: Katabuti, Moso Tia Wanegun ni Bona Bagle Honka Ona Habaliba. Tagi Gayara by Barinha Gulon, Wogu.
2: Aba Lona Bunia, Laumeme Dimuri Lemeha. Larinha Gulu, profeta Isaías.
3: Au, Umala Lile, Aguara by Lidan Flas Magairawat. Darahuma Uma Suruti, Luba, Liabu Waburem.
2: Hanya tu banyak dimun heluma hua lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gulu.
1: Ahin tu mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seha.
2: Aba larinya guhong.
3: Au lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi yati hong paganagu. Liabu iba narigi. Wugiri ligia madina tina ni lung hamuga na faraga dunia tagiri galigaidi.
2: Sung kata ile lida. La sulle giri bei Betania la susere. Lege ubo le nyinge lubei la bucha weyu libiti duna horda. Le nyin lubei la badisi hua. La ruga, aba la rigi hua liabi Jesus oyar fadeina lu. Aba la rigi gu hon lani gu.
3: Aniha mutun le launa ha bei buingio, lu la gita lu ni hafikon gregi. Lua gu nyaha na dumureha, dan le na rigi gu boi. Liabi baba wa guri na rigi, le weiri gu tisugunau. Ladiga ni ngalila mehat mubaragi. Ni au ibidi yati meha wugiri ligia nu. Kama lumu, abati sehat na lau duna. Lung hasubu diruni Israelitin.
2: Ariya gati gie hua.
3: Ariya numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larei runsiye lugi, aba larara mugun labulu. Ibidi yati yebe nu kata ila wugiri ligi. Ariya gati meha le auna habalina abati seha lau duna nu. Dame le barihi larei ru sifiri sandu. Aba melarara mulabu lugu itaga wuguri, ligia wuguri, ligia le abati sehabai lau sifiri sandu. Ariha na aliti, gefen au luago, ligia la liraubu ibu ingio.
2: Laruga, nyeye ye huwa hama bia hada ge laniku. Dale, larihi bai huwa, lasigun Jesusu aba lariyego.
3: Aniha amudun le lanuadiru bai ibu ingio.
2: Aba, hagabu ni bia lani huwa disipu lugu lariyego itara. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti la digira gu Jesus lari go. Kei larihi hafalaru ni aba laniye gu hong.
4: Kahariya habai.
2: Aba haniye gu lu.
5: Maestro, halia baganao.
2: Aba laniye gu Jesus hong.
4: Higo gu harihei.
2: Aba hodi. Aba harihi ni halia la lagano. Aba hasgiri ni libri weyo ligia luma. Ladiga keiburi helila gadri rabame yora lige. Andresi le lamule Simon Fedulo lige aba hada ye bia ha gamboni le larinya gubi hua aba hafalaruni Jesus. Lubare geamu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Fedulo le libuganya aba larinya gulo.
5: Dariwa mali Kristu.
2: Aba lanuguni Andresi Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariya guni Jesus Simon ligi bogu. Aba lariya gulu.
4: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Feduru.
2: Laruga, aba larita gu Jesus lidi lobogu Galilea. Aba ladura gu luma Felipe. Aba lariya gulu.
4: Falabana.
2: Felipe ligia Bethsaidana. Lenye lubai gie la gana wa Andresi la usun Fedor. Abati lidi Felipe alua hei Natanaeli aba larinya gulu.
6: Ei, ariha wa mali gile wago bai laburu ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Le gine wago bai haburu ha profeta gu. Jesusu le lirau Josele Nazaretna.
2: Aba larinya gu Natanaeli.
7: Ani hengfunagi Nazareti na buiti.
2: Aba larinya gu Felipe lu.
6: Higabu bariha.
2: Dale larinya Jesusu layara faduna.